0: Klockan är 04.00.
1: Du hör på Radio Mayhem. Här får du musik i alla slags genre hela dygnet.

min allt tappte år. Ej rädd för natt att sänka sig och ge mig fred. Fred så främte formen. Hej och

0: Klokka är 09.00.
1: Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glöm inte att på måndagen och onsdagen så är det Radio Bingo. Det sker klockan 21.00.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Hvor er spurt din fast din ålder program i?
0: Vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men jeg ikke videre som på salma i Gerges.
0: Vi hadde i siste program begynt på salme 89.
1: Det er mange mors programmer som er mye lukkende, algemme, det gaktiløy åtsette salmas.
0: Vi leste de 24 første versene.
1: Ja, da står jeg med mye gaktiløy nye alge versa.
0: Vi skal lese resten av disse versene i dette programmet.
1: Jeg leste de versa om at den salmas er lukket den programmas.
0: Det er i lang salme.
1: Det er også gode salme.
0: Men allikevel skal vi lese alle nå.
1: Mot om vi liker lukket på versa.
0: Og vi sa i forrige program,
1: ja, men hjelke med hånd i programmet,
0: at denne salmen hadde mye å lære oss.
1: At den salmen der Olo, må jeg ha sagt at mye det var på tid.
0: Og det tror vi fortsatt at den har.
1: Ja, men jeg ikke har til å slære an Olo, må jeg ha sagt i forhånd.
0: Så nå begynner vi å lese versene 25 til 28.
1: Da låker vi gøkteløy videre fjerse, skritt og gøkteløy gøkse fjerse.
0: Trofast og god vil jeg være mot ham. I mitt navn skal han få større kraft. Gjelder hans velde nå til havet, hans makt til elvene i øst. Han skal rope til meg, du er min far, min Gud, og min frelsende klippe. Jeg gjør ham til min førstefødte, den høyeste blant kongene på jorden.
1: Jeg må også det svåte, jeg må arme og svåte galgalette sønne. Jeg må nami galga su tjervi aledovet. Jeg må aikon addit su bitja su geras avi ala. Ja su olges geras dienu ala. Son galga tjervu munje. Don läh mu ahtsi mu ipmil ja mu bestu jumi bakti. Ja må aikon dohkat su vuestas rea dägin. Alle mussan kona gasai bakil etnam alde.
0: Guds pakt med David.
1: Ippela lichtu David hin.
0: Hva var det for noe?
1: Mille dat.
0: Jo, det var det at han ville sende en i hans etterlinje.
1: Sånn at vi hadde et åkta så mangel.
0: Pakten forteller om Jesus.
1: Date lichtu da muitala Jesus a birra.
0: Om han er det Gud sier.
1: Ja, da blir det leget i min kjelke.
0: Jeg gjør han til min første fødte.
1: Mon da han så mot vårstas rea
0: den høyeste blant kongene på jorden.
1: Sånn alle kan lette halig mos gåne gase gaske sjetna malde.
0: Ja, vi kunne gjerne tatt oss tid til å sette litt på det.
1: Mide satt seg med hadde heike og gertje flabo i den birra.
0: Da Gud sendte Jesus til verden.
1: Da lå i min sette Jesus og dem meg gjelde meg.
0: Så kom han som hans enbånde sønn.
1: Det bodde i sånn og så egnet i den bærene.
0: Og gjennom at, ved det at han ble menneske.
1: Ja, da bokte at det sånn så skjedde i Olmorsen.
0: Vi vet at det skjedde i Betlehem.
1: Da skjedde i Betlehemes.
0: Så var han allikevel Guds sønn.
1: Det er like sånn ippel av bærene.
0: Gjennom dette ble han ført inn i ydmykelse.
1: Da bokte fevre dove i sånn hvordan dette gjorde meg.
0: Og på den måten ble Gud åpenbaret i kjødet.
1: Da bokte leia til Ibmil almostorte jovoje og ikke bokte.
0: Og etter at han så døde en offerdød.
1: Ja, og må gå sånn hjem i dere lånestå med hjelp med meg.
0: For det var grunnen til at han kom fra himmelen.
1: Da lir han i natt som både i alme steika.
0: Så ble han også i sin oppstandelse den første fødte.
1: Eller måtte jeg sånne, så bare jeg kjødkjelig med bokte, da vårstas rea degje.
0: Den første som ble revet ut av døden.
1: Da vårstas gode, bare du og bare jeg med lukte.
0: Det er altså noe av det vi leser her i denne salmen.
1: Da lade at det må bidra med deres låket den salmas.
0: Nå leser vi to vers til.
1: Vi låket gøkte verset vel ei.
0: 29 og 30.
1: Gøkte løy 80 gulmer lov av verset rett ei.
0: Min troskap mot han bevarer jeg for evig. Min pakt med ham skal stå ved lag. Hans ett vil jeg alltid holde oppe, hans trone så lenge himmelen er til.
1: Mon eikon biso tete sotne mo armogas våtan, alas eiga ja mo lichto galga dolle jobo sotne oskaldaset. Ja mun aikun diktit suu naali pissut oalas aika ja suu truunu nuhko almi veivi.
0: No vi läser en slik salm.
1: Kom vi låka tackar salma och dämi misla ogda bälte.
0: Så är det klart det att vi kan också ta fel.
1: Det är att vi sagt det kan man inte fejla väldigt.
0: För hela Guds ord kan gärna tala om många ting på en gång.
1: Det är nog att det uppe i min satt ni sagt att det sagt någon många ting kan bidra och sämma tjala bäcken.
0: Därför så kan vi av och till säga detta tala om Jesus.
1: Den är sagt inte min mojt att jag har det där nu Jesus är birra.
0: Och i nästa vers så kan vi kanske spöra, ja men kan detta tala om Jesus?
1: Ja den uppe i verset det sagt det min gärna mot den här nu att det Jesus är birra.
0: Vi kan gärna tänka lite på det när vi nu läser vidare.
1: Gärtsel att du gjorde sig denna och om vi låkar dess vidare sabbat.
0: Vi ska läsa verserna 31 till 33.
1: Låkar att du kolmolar i vårstads verset ska du kolmolar i kolma verset.
0: Det som hans sönder förlater min lov och icke vandrar efter mina bud. Hvis de ringeakter mine forskrifter og ikke holder mine påbud, da straffer jeg dem med rise for deres overtredelser, med slag for deres misgjerning.
1: Jo, så man at heite mula ja ei vatjul mu bakkomi sist, jo si rikko mu ravagi ja ei duola mu kohtjumi, de mun aikun Oza tala sin suttu risin ja sin värdau givsion.
0: Kunde det vara om Jesus detta var talt?
1: Det är ju där tjallar ju om Jesus är birra.
0: Eller kanske vi måste säga på en annan måte. Var det detta som Jesus skulle göra det här talas om?
1: Det är ju med Jesus vi låkar uppelaka i. Det är ju där man Jesus sarnar att såna är gudakat.
0: Ja, det kan ju se sån ut.
1: Då har du det utan lakar.
0: För visst vi spörs lik.
1: Just med hjärtat utan lakar.
0: Är Gud färdig med sina barn, visst de icke är trofaste mot han?
1: Lau ip med kärkan som manar just i jäla hoskaldas och så västa.
0: Då må vi svara slik som Paulus skriver.
1: Då har det fällt mig fast i nu och Paulus tjälkar.
0: Långt därifrån.
1: Att det går inte där ser
0: det. Det är ju nettopp därför Jesus kom.
1: Då har jag även aning att Jesus bor i.
0: Det är ju därför han kom och gav oss en evig möjlighet.
1: Det är han inne som både jag till mig i det och åkta av alla svejlars båda.
0: Så sant vi vänder oss till han.
1: Jus min jorgalett sutnje.
0: Vi läser vers 34.
1: Ja min låka den kolmalo i nälla fjärsa.
0: Men min miskunnhet har jag icke fra ham. Min trofasthet svikter jag icke.
1: Mutta mua armukas vuotan imun aiku suus eret valdi ja im pähtit mua oskaldas vuotan.
0: Vi kan vera trolös.
1: Mial sahtile osko mehtumat.
0: Och ja, det känner vi till allesammen.
1: Tan kan vara mi douda puokat.
0: Vi känner mye till hos andra människor.
1: Mi douda kanske dan puere mus vaini hierajun.
0: Men vi vill helst inte se på vad som är hos oss själv. Men vi må böja våra hoder och erkänna att slik är det så ofta. Men så kan vi fortälla varandra. Vår Gud är trofast. Jag får en stor försäkring det egentligen är för oss alla.
1: Mokkar större lopad och ställa mig i det bokade.
0: Och när vi har läst detta.
1: Kommer lokan den.
0: Så läser vi vidare.
1: Det lokar mig vidare sabbo.
0: Och vi får höra att Gud avlägger en ed.
1: Att vi bygger att gula hade ett mille bygger. Tackar nana lopad och sa.
0: Han fortäller om den pakt han har ingått med David.
1: Som mojtade den lite och bidrar man sån där. Där vi hinner åktas skjöddan.
0: Vi ska höra vad det står i versen 35-37.
1: Ja, min gula milja tjalla jovån kolmolöj vidare fjärsa skit och kolmolöj tjicke färsi.
0: Jag vill icke vanhelliga min pakt och icke ändra det jag har talt. En gång svärget jag vid min hellighet och jag vill icke lyve för David. Hans ett skall alltid leve, hans trone skall bestå för mitt åsyn så länge solen är till.
1: ei mun aiku rihkut, mun lihtum ja en nuppes tuhtit, mei muu paksamin olkos puoli. Ohta sääni mun näin vurno muu passi vuotan pokte, tuoda ei mun aiku taaveta kielestallat. Suu nalli kalkää pissut aalas aika ja suu truunu nuhko päiväs muu outas.
0: I detta ögonblick är det en som sitter vid Guds högra hand.
1: Jure dalla okta gute chocka ipmela olkes kiela bälte.
0: Han som en gång kommer igen får sitta på Davids trona.
1: Son gute okti buhta fasoutu luota te chocka Davids trono alde.
0: Det är den här Jesus Kristus, Davids son.
1: Tolle luota hada Jesus Kristus, Davids barni.
0: Vi läser vers 38.
1: Mi lukat kolmoloi kautsia fiersa.
0: Den skall vara evig som månen, det trofaste vittne i skyen.
1: Nu kommer nu galga vart bissu halotsat ja tuoda stäggi alla gossas la oskaldas.
0: David skall alltså ha en sön som skall sitta på tronen.
1: David su barni alga tronu alde tjockat.
0: Och denna sannhet, hörte vi, den skall stå fast.
1: Ja, da tuota vuota da halka bissu nonusin.
0: Ja, den skall alltså stå lika fast som månen står fast på himlen.
1: Da halka bissu semmo nonusin ko mannu bissu almis.
0: Och det verkar som om månen kommer till att vara där en stund ännu.
1: Ja, hörde du att mannu akal bissu då på ofta puri aikki vielä.
0: Det ska vara med och fortälla oss att Gud står fast vid sin pakt som han gjorde med David.
1: Da halkal, et muistele mingida, et ipmille pissu su lihtusis mingun samalaka ju David hinge.
0: Ma forteller det oss.
1: Ma ei muistele da mingidi.
0: Det forteller oss, at vår frelse står fast.
1: Da muistele mingida, et min beste juppmilla pissu nanusin.
0: Nå skal vi lese litt mer om dette i denne salmen.
1: Mi loka vidas oppo lan pirda den salmas.
0: Vi leser versene fra 39 til 50.
1: Vi lukkat kolmolo johtsa fjersa, skita vihtelua fjersa ratjai.
0: Men nu har du stött din salvede bort, förkastat ham i din vrede. Du har upphävet pakten med din tjänare, vannärat hans krone och trott den i stövet. Du har revet ned alla hans murar och lagt hans borger i grus. De plyndrar ham alla som går förbi. Han är blitt till spott för sina grannar. Du har gitt hans fiender styrke og gledet alle hans motstandere. Ja, hans kvasse sverd har du trukket tilbake. Du holdt ham ikke opp i striden. Du har gjort ende på hans glans og veltet hans trone til jorden. Du har forkortet hans ungdomsdager og dekket ham med skam. Hvor lenge, Herre, vil du skjule deg for alltid? Hvor lenge skal din harme flamme som ild? Kom i hu, hvor kort min livstid er. Hvor forgjengelig de er alle menneskene du har skapt? Hvor finnes det en mann som ikke må dø, som kan berge seg fra dødsrikets vold? Hvor blir det av de gjerninger, Herre, som du før har vist oss i din nåde, og som du med ed lovte David i din trofasthet?
1: Jeg donde heiten jeg helgun, donde ette moratovun, du voit juvumat ala. Tunne suhpin liihtu du palva läggene hala. Palva läggenat altet eret. Tunne lätte äppebasut ham su kronu. Vuoles muldi. Tunne lätte vuoles kaikkun puossu muurai, don lät tohkam suu latni tseura tjopmin. Puokat, kun mannet meddil keinu melde, läh suu staedan. Son läh shoddan hikkä dussan suu siida kuimi tosas. Don lät alidam suu vuestei tjötsui olkes kieda, don let illu tahten puossu vaselatsai. Ja don diktet su postilis miehki kaida ja ik ton tikten suu pihtit suodisiste. Tunne luopotan suu härväs vuova ja välke stan suu trungnu muldi. Tunnet uanidan suu nuora vuoda beivi tunnet kokchan suu hehpadin. Man kukka härrä aiko ton tsiekka hietsat aalatsat. Man kukka kalkadu suttu puolet nuhku tolla. Muitte datte, man oane kas muu jälleen äikillä. Makkar tussalla svuhtii ton lät siunidan puolta olmui maanai. Kiillä datte olmai. Kuhti jälle ja ii aine jäpmima. Kuhti päästä suu sielus jäpmi aimu valtis. Kosla u härrä du oudolas armu daud. Mai don vurnot taaveti du oskaldas vuodastat.
0: På denne tiden som salmen blei skrevet.
1: Dan aike gulas salmas at ei challe juvut.
0: Da var det nok mange som hadde fjernet seg fra Gud.
1: Dermed
0: kunne det se ut som at Gud hadde glemt sin pakt. Men det hadde han ikke gjort. Gud trofast. Gud har oppreist han som skal sitte på Davids trone. Og han som skal sitte der til evig tid. Herredømme på hans skulder. Det hadde også profeten Esaias skrevet om. Og nå vet vi at det gått i oppfyllelse.
1: Ja, men det hadde da lært alle sjoen da meg sånn kjærlig.
0: Og nå skal vi lese de tre versene som igjen av denne salmen.
1: Ja, men låka den kolma mange mors versen av en salmas.
0: Men når vi leser disse,
1: måtte gå med låka de versen.
0: Så la oss prøve oss å tenke på det som skjedde med Jesus.
1: Gertjelett, når gjorde sitt han alle med deg behov av Jesus sin.
0: Særlig i den tiden når han ble dømt.
1: Det noe mest han ikke går sånn så at jeg dopp med jord?
0: Og før til korset.
1: Ja, før det var en rosa lusa.
0: Vi leser de versene.
1: Ja, vi låka deg verset.
0: Herre, tenk på din tjeners vanære. Mange folk spott må jeg tåle. For dine fiender håner, Herre, de håner din salvede. Hvor han går, lovet være Herren til evig tid. Amen. Amen.
1: Muiste Herra du palva läget. Hiepada att mun fertin kvädit mu oskistan puota ei ollu almugi. Att du varsa latsat hikkidit du Herra att si hikkidit du voidu juvuma luottai. Mainu juvun lehkos Herra aalas aikai. Amen. Amen.
0: Mange folk spott må jeg tåle. Ja, slik sto det her. Og vi vet at slik var det med Jesus.
1: Ja, men de hadde noe av det Jesus sin.
0: De håner din salvede.
1: Sier hvilket ditt Ipmilla voida luvma.
0: Var det ikke det de gjorde når de dømte Jesus?
1: Julen da må jeg si dake gå sitt opp med ikke Jesus.
0: Og når han hang på korset.
1: Ja, og sånn henge i rosa mor og alde.
0: Da ble han forlatt av sin egen far.
1: Da løsjet jeg sånn god og jord og møte så gjerne sættis.
0: Vi husker han ropte.
1: Min møte hadde sånn kjørboi.
0: Min Gud, hvorfor har du forlatt meg?
1: Må ipmilla, mann, lett om å gå den.
0: Det ikke noe av dette som salmen skriver om?
1: Jo, dette gjorde det at man blir det salmet kjellet.
0: Som forteller om din og min frelse.
1: Mi muistala du ja mu beste jumi virra.
0: Han forlod sin egen søn.
1: Son gudi su ehtjas barnis.
0: For at han skulle slippe å forlate deg og meg i dødens nød.
1: At son i darpa skuddet du ja mu hjap med meg her i siste.
0: Og så avsluttes denne salmen på denne måten.
1: Ja, det lå på hovedet av salmen denne leien.
0: Lovet være Herren til evig tid.
1: Meine jo von lekos herre alas eigai.
0: Og hva var det Jesus sa til slutt på korset?
1: Mille da ma Jesus selke i mange mostrosa alde.
0: Fader, i dine hender overgir jeg min ånd.
1: Ah, tjersam du gela i alla loikta momo hekan.
0: Herren har ikke glemt oss.
1: Herre illete, vel dachte min.
0: Han er trofast.
1: Son la oskaldas.
0: Han holder sin pakt.
1: Son dolla so lichtus gitta.
0: Takk for i dag.
1: Gikk du åtna og oss.
0: Le vel.
1: Eller dervan.

Hallå, hallå. Då är vi på lufta med ett nytt program i serien Trackspeltoner med Roger Hansson som programledare. En liten timme med varierat trackspelmusik, det kan vi se fram till nu. Och då startar vi med Jens Bukk Jensen i melodien Det blir sol hvor vi seiler.

Och där hörde vi Stefan Persson med melodin Zambezi River. Ivar Simonstuen var en känd norsk visesanger, får vi väl se, på 70- och 80-talet. Nu ska vi höra Ivar Simonstuen med en av sina melodier. Det var nog andra tider.

0: Thank you.
1: Du, Lisa, du har varit på Notodden. Hur många gånger vet du det?
2: Nu är det tredje gången. Så det är en ära att få komma tillbaka igen.
1: Ja. Och du har spilt in med bandet ditt. Är det fyra sånger?
2: Precis. Ja. Vi åkte ju hit, det var ju innan coronan, och spelade in en liveplatta här. Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelar in när vi var här, för vi ju hade en spelning här också då i Notodden. Och nu när festivalen drog igång igen så sa vi det att vi gör en release av de låtarna som vi spelade in i Juke Joint Studio. Nu är vi här!
1: Så bra!

planter som vi har gitt navn. Men finns det liv där i svaren som kan? Pave och konge och vitenskapsmann.